0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: God dag, Sommel. Ordentlig godt å være her i dag. Godt at synes sammen ved tilkken og tilbyr dere herre og frelsere. Godt at helse på tilkken med syskjen. Og man hever ofte nesten forstillingen om at du ferdig tar en rundtur av vidtjede samkomne her og helse på det. Men man kommer omgå til her tid. Det var ikke tid til å ha det samme. Så det godt at man i bøyen at det var et år, så det snart at ja, ja, man kommer ut. Så det godt å være her. Har en sykken til kun. Og jeg skal lade til lukke vi, jeg vet ikke om man sier det så det snart, vi 25 år av det nå. Jeg vet ikke om man ikke er samkommet til lukke, men jo, det gjør vi ikke. Lukker vi tøy, og jeg skal helse fra samkommende ubeneser, og at vi din kjær at Herren skal framhalla det sikna til hun her, og hesson sted, og det som hender her, og utfra hesson hos, så Herren sikna til hun. Det ringer seg at jeg skal tale til ofte ned til å finne et evne, til jeg sitter ofte en pryser på at jeg sier, to som hatt der, finne seg slik, så vet jeg hva jeg skal ta seg om. Spekulerer jeg ofte, jeg bruker mer på sånne togene, fyrer jeg ikke, hva skal jeg ta seg om, og hva jeg tror jeg vet her, hva er vi kommende til ørene høyre, jeg har tatt med tanken noen som jeg kan skal blappe for meg selv, jeg hørte noen, og det som jeg er opptidsende av, er det noe vi kommende til ørene. Så det fyller nok sånn jeg hva jeg skal ta seg, og øvne frukt hva skal jeg velge. Og i sommer har vi resen tanken fyllt nok sånn jeg kommer her, et leite hotetje, vi har fyllt Jesus. Det er vi har fyllt Jesus. Og da ble vi å komme til med natt, og sier nei, at det er for enfalt, eller at det for, jeg vet ikke denne sånne forsamling som hesa, og hvor smære avanserer kanskje, eller hvor smære havfløkt, eller hvor men det ble vi å komme atter til dette, vi har fyllt Jesus. Og så valgte jeg takket til, om jeg bare stål på at det er fra andre noen, jeg tog som til, og til å være til sykning. Og som jeg vil kjenne vite kun i morgen, og i det, så hever dette evnet fyllt. I midtelinjen kan man si, ja. Vi tar i morgen var det Billy Jonas som var det, som det var bygget for den måneden, det var kjent ut, og tar det dette evnet vi at fyllt seg her noen. Med det som sunnkjøs og sannsner, om at fyllt seg hånden. Og så det er ferdig jeg snakket sin rom i det, om Herren gjør meg nøye til det. Jeg husker først jeg leser noen vers ur Matteus kapittel 4, og jeg husker at jeg leser hans årene og til henne hans tanken er språten, og vers 16, her stender så det snart, fra Tarretøy får Jesus av prædika og sier, vender vi til rydde himmelrydelses i kommende her, som han og Jack vid vattnet i Galilea, så han tvær brøver, Simon kallades Peter, og Andreas, bror hans, har sittet gatt i vattnet til tar våre fiskemenn. Han sier ta vi tar, fyll ikke mer, så skal jeg gjøre til kun til menneskefiskemenn. Vi tar samme forhold til fra gøttene og fyll til hånden. Ta en hene for langkår, så han tvær ære brøver, Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hans, har vi bat noen vi ser på det og ser ferdig til det. Tar bøtt og gøtt med søgne, og han kattler i tær. Ta forut tær vi tar samme fra batenen og færesjønnen og fyllt til hånden. Og jeg halte at dette brådet er så hodtakende. Og vi slutter mynden av fyra kunne Jesus komme gengende her, og han kattler disse mennene. Og disse mennene fjerde, fra tøy tar standa vi, og løyve tjata, kan man si, vi er kolvest, og vi er ångad ut av samme at. Livet er at færre et nytt innehalt, færre et nytt mål, og i råkken vi at her er kanskje opptikner av hvordan jeg kan fisk finke vidt og idéer, og hvordan skal vi få til høltar, og hvordan gjør vi vidt, og høytar og høytar, alt det er fyrlige som borster, og vi er startet ved noen nødtjon. Nå er det hendt ikke er og gjennom kontekst, det er også lykke for jeg vil ha greier å takke den konteksten. Det er helst ikke første fyrene at disse mennene har hørt fra Jesus. Vi leser om Johannes 1, så hørte det skal være det som vi lyser torskvölde. Och Johannes 1, här läser vi om att Andreas och Mölhus Petor reisne och kanske hinner bara er här var vi lärsvänner till Johannes Döparen. Och Johannes Döparen, en dag igen kommer Jesus fram vi och han säger hick lamp gods som tänker bursten timesens. Och jag för Andreas är väldigt stigar till han händer inte för fram. Och han vill så hotig när han är som mannen som Johannes pekar av. Och för givet till han och spyr han kvar ut och till halvt ut. Jesus spyr han fyllt sig här. Och visar honom. Och efter det så fär han till Petor. Och säger att hick jag funnit Messias. Och tar börjat där. Så han säger att jag fyllt sig Jesus. Och i Lukas 5 läser vi om det samma händning i Matteus 4. Att Jesus inte bara Jack fram vi här, men att han har en stor folkmångd vi ser. Och han säger vi Petor, lär mig färre i badtun och färre ut fra, så det är folk som kommer till höra vad han har att säga. Och han lärde dig. Och utan Eva har Petor och Andreas, och hinner vi hotikna det här som det har hörst hända dagen. Och så kommer vi till dessa händelserna här som Jesus kallat här. Så det är inte av ångkomn. Och tar Herren kallar oss så är det inte i vakuum, men till ofta i kontakt.

0: gentlemen.
1: Ja.
2: Her held jeg.
1: Det lukker vi at vi får klappa dere opp av dere. Takk for det deilige sanget. Vi får høre dere mer i kveld. Jeg vet at til jeg offer å skrive sanger selv, Torbjørn, jeg vet at du skriver flere sanger. Er du skriver hans på sanger? Han har sett
3: den. Han har sett den.
1: Takk for det, det er deilig sanger. Best en stort lytel stund. Best en stort lytel stund, ja. Og er færen, en så duvan til reire kjenser. Min sval, hun vantar Herren Jesus. Ja. Deilig sanger.

hans. At jeg i mine fællesskab, jeg havde dotterne sagt med, og sagde, pappa, hvor drækker du sig til? Og jeg sagde, jeg drækker sig til. Han sagde, jo, og jeg elsker dig, jeg vil gå over til, men du drækker sig til. Det er rørt. At jeg ringte når, nej, jeg ringte til skulda til ham, sagde jeg, jeg får noget halvbrygt i morgen, jeg kunne skulda. Han sagde, du tvattler, du lægger sove og kommer til skulda i morgen, du tog hvor langt det er for skjønt i skulda, han sagde, nej, det har vi ikke, men. Men jeg kom ikke mørkt, og så ringte jeg til Laknan, Ola Bekk, og han sier, altså, hadde jeg jo engang kjennskap til, jeg Laknan kjætter, og to drekker ikke til det her, men jeg får sånn ordre, en måned morgen, og kom jo til helbrygde, jeg var stånkt av det stedet, men jeg slapp sånn ikke en kjattel, og ni rundt, herren var vejavend, herren er størst etterlandet, jeg er jo sånn galt, og jeg kom rundt, og så spør jeg om hva plass, og jeg har fullt seg av det. Jeg sier at jeg var alle sade, jeg kom jo sur i morgen, og jeg må få hjelp. Jeg ringte så til en kjær mor sade, og han sier, om jeg har kommet løret, så kan jeg kjøre at det er han. Og jeg har ikke sånn som kjøpegreina. Men jeg satt sin arbeid og var her en måned. Det var min bjergjeng. Men jeg satt her og eller var her, så fikk jeg en bokling fra dem. Og mine tanker for Norge til at jeg var synd til konene og synd til bøttene at det var en mann som drakk. Jeg måtte legge jeg for terraskilt. Så fikk jeg et arske i hånden av hver jeg stod og skriva og en frakreng fra en mann som fikk dem til evninger. Og han började så att jag skriver om sitt liv, hur det ser ut. Och jag också säger alltså, det är en biografi av min liv. Akkurat så där som jag smörjade det, så sa vi haft det. Kunde vi med en gång söva. Han tänker så och säger att han fann också kött ut det vid vedläng från Knörron. Att han kunde aldrig följa sig för konen i budden. Så jag konen i budden hade bara ett problem. Det var en fotla man. Men han hade ett annat större problem, och att han kunde inte tjusa sin kärleka och han drack för ett land. Så han måtte arbeta vid sig själv och först. Och titta på Bibeln säger också arbeta innanifrån. Till herren ska börja arbeta att bröta kom. Och tar jag lika där också, herra god, kan det gott att få. Det är herre alltså som skriver till mun. Och jag började så att arbeta för oss ner kvar jag måtte. Så arbeidde vi med sjølven, og vi ganget det, at jeg var alkoholikere. Hvis jeg ikke sagt det, vi med æren, så vi var alkoholikere. Så var det nedvående, så hei ikke vi noen annen. Byttet seg inn og kom og sier sørger. Men jeg kan ikke, jeg er en turlagt alkoholikere. Og jeg er en frelste sinter. Hvis jeg ikke har sagt det, så er det en sinter. Det er ikke lukket. Men så sier jeg bare, hadde liv, ja, og man kommer langs ved å være ærligere. Og til det som jeg har omgått i søgjene jeg har vært til avvending, skammet seg sagt at jeg har vært til avvending. Jeg har omgått skammet seg sagt at jeg er alkoholikere. Så hver jeg sier det, så styrker jeg meg. Det gjør meg styrk. Jeg vil ikke kjenne hver jeg er. Og hvis jeg ikke vil kjenne jeg er syndere, jeg skal ikke bruke for godt. Til at jeg vil kjenne ikke, at jeg vil kjenne at jeg er en syndere, som gjør det, at jeg bruker for godt, tog som jeg synder kan jeg ikke. Hvis jeg er i ferd ved å drukne og ikke har bjergjegabestet, ja så ganger jeg bare noen sekunder syr i vekk. Og jeg minnes at det er hvor så godt dette var, hvor så nok jeg hadde bygd meg opp. Jeg kom hjemme til at det var i en vik av desember. Kona var kanskje sin det store, dette var kanskje ikke den beste måneden kjenner mannen jeg kom ut av som var blind turlagt der. Men god til å lov. Til Jack og til ringes som jeg heter konsolen, til å være ferdig ut. Så jeg skammast av meg selv. Kjøpt. Skammast øyelig av meg selv. At jeg skulle ha vært til ervenning. Til helt jeg være. Men god til å lov for det. Jeg vil ikke hørt det fra nøkker og mennesker. Et nye gjerne gjør. Helt til henne vi gjør. Hera klapp om og hera klapp. Hva folk har kommet og sagt. Og først. Og finner jeg nok størv. Og alle størv at han nå har dratt. I det som han gjør. Så det var fantastisk, helt fantastisk. Men det er her, at man vet ikke hvor man er. Det stender i setten, eller nei, før i Mathias sier at bansk, vi, nei, det er det du skal finne. Og bansk jo på, det skal vi lette jo opp.

0: deyje, hver brotur tuin? Brotur deyjans synden, og kraft syndarinnar loven. Men gode vere tøkk som djever okkan syren vi harre okkara Jesus Kristi. Vere tui faster, elskar vår brøver moiner, og vikilegir, alt du rujkir i verste harrans. Tid vita jo at arbeid tekkara ikkje til anses vi harranum. Fyrra Korintbrev, 16. kapittel. Nu, vi vujande samanskotnum til hinn heilögu, skulle vi gjere av samme hatt som jeg og fyrkjipa samkommunum i Galatia. Kvön fyrsta dag i vikene skal ein og kvör tykkara heima tja seg sjálvun, leggja neka bortur av, som hona nu ber til, så samanskot ikkje ta fyrsta skal vera ta i ekomme. Ta jeg så komme, skal jeg senda teir og i tid nu velja til hetta, vi brøvun til Jerusalem at bera karlagsgavu tykkara her. Og det verst at eisen er færre kun tar koma sama vi mer. Jeg atlega koma til tykkara ta jeg færast jøgnen Makedonia, tog jøgnen Makedonia færje. Men tja tykkon kan det vera at det stedje neka, kanska atlan vetur, fyra tid kunne hjelpa mer langkur her som vi tar færre. Jeg legger ikke ui at vi tja tykkon nu av jøgnen færrene, tog jeg vane at få stekkarna tog tja tykkon om Herren løyver. Men i Efesos atlega stekka løyga til kvitesomno. Tog dyr eru latnar mer upp, vujar og fullar av arbeidet, og nekver eru målstofu mennener. Tog Timotius kjemur, suttje ta til at han kan vera tjatikon ötta leysur. Han gir versk Herrans, eins og ei. Ongen måtte vanvira han, hjelp jonen langur fram av leina og i frie, så han kan koma til moin. Tog er vant i han vi brørenom. Vi vujande Apollos er bråvor, honom malte jeg nekv til at færa tiltekara vi brørenom, men han hei alls ikkje ho at færa nu. Han kjemur ta i honom ber til. Vætje stande fastur i trunne, vere menn, vere styrkjer. Læt i alt tjatikon vere gjørst i karlæka. I amenetikon brøvor, de kjenna teitja Stefanase, at hei eru frumgrovur Akaia, og at hei hava givet seg sjálv hinnun heilöfu til tænastu. At eisne tid geva tikkun under slug og under einu kvön som arbeir vi og ger sér ámög. Eru glæver at Stefanas, Fortunatus og Akaikus eru her, tær bøt saknin av tikkun. Tui tær hava lukka andamuinn og tikkara. Tid må tog vira slukar menn. Samkommunar i Asia leda helsatikon. Akvila og Priska leda helsatikon flyttelige i herranon, somalai samkomman i huset herra. Adler brøvner leda helsatikon. Helse kvar øron vi heilovon kosse. Helsan vi moine, Paulusar egno hånd. Om onkur elskar ikkje herran, han vere bannavur. Maran Ata. Nei, Herrans Jesusar, vi vittekon. Karlægi møyn vittekon öllun og i Kristi Jesuse.
1: Vi tar til åttna regne, leser jo 4. Korintbrevet.

0: leggja nekka bortur av, som honan nu ber til, så samanskot ikkje ta fyrsta skal vera ta jeg komme. Ta jeg så komme, skal jeg senda teir og i tid nu velja til hetta, vi brøvun til Jerusalem er at bera karlagsgavu tikkara her. Og er det verst at eisen er færre kun tar koma sama vi mer. Jeg atli a koma tiltekara ta jeg af færastjøknun Makedonia, tog jøknun Makedonia færje. Men tja tikkun kan det vera at det stedje neka. Kanska allan vetur, fyrir at tid kunne hjelpa mer langkur her som vi tar færre. Jeg legger ikke ui at vi tja tikkun nu av jøknun færene, tog jeg vane at få stekka enn at tog tja tikkun om Herren løyver. Men i Efesos atli a stekka løyga til kvitesommu. Tog dyr eru latnar mer upp, vujar og fullar av arbeid, og nekver eru målstuva menninir. Ta i Timotius kjemur, suttje ta til at han kan vera tjatikon ötta leysur. Han gir versk herrans, eins og ei. Ongen måtte vannvira han, hjelp jo langur fram av leina og i frie, så han kan koma til moin. Tui er vant i han vi brørenom. Vi vujjande Apollos er bror, honon malt jeg nekv til at færa tiltekara vi brørenom, men han hei alls ikkje ho at færa nu. Han kjemur ta i honom ber til. Vætje stande fastur i trunne, vere menn, vere styrkjer. Læt i alt tjatikon vera gjørst i karlæka. I amenetikon brøvur, ti kjenna tei tja Stefanase, at tei eru frumgrøvur a kaja, og at tei hava givet seg sjolv hinnun heilöfu til tænastu. At eisne tid djeva tikkun under sluik og under einu kvön som arbeir vi og djer sær ámeg. Glæver om at Stefanas, Fortunatus og Akaikus eru her. Tær bøt om saknin av tikkun. Tui tær hefa luka andamuinn og tikkara. Tid mú tui vira slukar menn. Samkomunar i Asia leda helsa tikkun. Akvila og Priska leda helsa tikkun flyttelia i herranon. Somala i samkomman og i huset herra. Alle brøvner leda helsa tikkun. Helse kvar øron vi heilum og kosse. Helsan vi møyne, Paulusar egnu hånd. Om onkur elskar ikkje herran, han veri bannavur. Maran ata. Nøye herrans Jesusar veri vittikkun. Karla ikkje møyn vittikkun öllun og i Kristi Jesuse.
1: Vi tar til åttende regnet, leser jo 4. Korintbrevet. Hette Tjei, Kristelig Kringvarp. Vid Høyrast.

0: Vi har det, Theodor Pedersen, vi sender nå Jesus forløste min sjel. Og nå har vi så finnet gjesten kommer her, som Johanne presenterer som en av dere trofaste lusteren. Og det en sånn at vi bare kommer til å kjennes, og gjesten kommer, han Rekvi Hansen. God morgen, Rekvi, og velkommen.
1: Takk for det. Det en blir honnet til å komme her. Er det først vi her, og ja. Ja, ja, men da var vel etter her. Og jeg har alltid vært så glad for jeg lortet etter lintene. Du har sagt meg øyelig, han ikke.
0: Sært det, ja.
1: Det må jeg si.
0: Ja. Ja. Det er godt å
1: ja.
0: Men det er så at vi bare kommer til å kjenne oss.
1: Ja, det er faktisk, jeg har lortet nekve etter tjær og så etter Paul Fere. Som vi aldri hever en, så han, altså så gled han og naturligen och rena boskap som visklan trancher jöknen som man ser som är så chillig är att man ordligen är undrast i det där. Ja, jag har hört när jag pratar men det som typ var kom man vid det är lugas som det som ordliga för jöknen in i hjärta. Och det då var stark väl lust det.
0: Det är gott, ja. Det är gott.
1: Ja.
0: Ja. Rekve, men du har kommet sin opp i Arne.
1: Ja, ja, jeg ble faktisk, jeg ble en gammel. Jeg var nødt til å trus nå i mars.
0: Ja, det er.
1: Ja, ja.
0: Jeg har alltid fyrt helt med at jeg var gammel. Helt med slank.
1: Ja, ja, ja. Altså, Arne sier det jo. Sånn at man er i går enn, altså, sånn at jeg.
0: Ja.
1: Ja, jeg skal takke god til jeg har haft en hjertenhelse, det må jeg sige. Jeg har ikke alltid fyrt vel med meg selv, og og arbeidet har vi haft det ikke vært sånt helt.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det har vi olje, det har vi gass og ås, og ja, det er faktisk utrolig. Og det er omstøvende som jeg levde og arbeidet under som unger, det er man ikke bjør av menneskene, det
0: er
1: sikkert.
0: Nei, nei, Ivan.
1: Nei, det kan man hjemme ikke kunne, altså, det
0: er. Man synes lov til det?
1: Nei, lest ikke. Man arbeidet ved jatten og ute i Kavaros og og det var ikke mer varme, og det var, nei, det var, ja, nei, sålet. Og man måtte bare.
0: Ja.
1: Men så var det svært det gjorde hele.
0: Ja, det var sånn, ja. Det var alt sånn.
1: Ja, ja, samfunnet var ikke rettelig framkommet, da er vi evigent i forhold, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Det var det vi stemte ikke.
0: Det var forhold til å tabla i kjølføtter, så.
1: Ja, ja, ja. Da får jeg lære ikke av Janne Paul Johansen i Janne Språnskøtt. Da var det dampmaskinereisende, og ja, motoren, det var middeltrykk, som vi kallet gløyelsmotorer, det var forskjellige sår som man slett ikke kjenner til i det.
0: Nei, det er omkring museum, man kan si her også.
1: Ja, det er så. Ja, det er brøtt. Helt fantastisk. Og så nå, enda computeravgjørende, her må jeg si her, jeg knyper ikke mer.
0: Ok, ja.
1: Jeg skiljer godt nok, jeg synes det er det, men jeg er ikke noe kviker langt til det. Jeg var up to date, det er brød så øyelig år fra år.
0: Ja, ja. Ja, forstand, jeg tror ikke, jeg tenkte på om du kunne fortelle sin det fra til noen badnaren oppførst, og jeg vet det var en spesiell henting som du opplevde da, og så kom inn på det, kan du fortelle sin det?
1: Ja, så altså, jeg ble født i 1940 her i Havn, og det var en veldig turbulent tøy. Altså, det var jo hemspartei, og ja, og jeg vet ikke hvordan man skal si det. Jeg minnes det ikke lengt etter, jeg minnes faktisk hermennar, og jeg minnes det, altså, fjörde, en fjörde, två fjörde, jag minns faktiskt tre fjörde, jag syns inte, från tre fjörde, fyra fjörde, fem fjörde, och det var alltså, jag minns flickvärna som flog här och kunde bli skåta. Och omkring händning, som man säger, och ett stroppaskip minns det som var så förfärdliga största mån, nej. Ja. Och så sa som jag fick fortalt det, att mamma blev skild samt då som jag blev född och tävade för fredligt då i tojnen så. Så det var jeg synte sånn her. Nå det daglige koster, altså. Mm. Ja, nå det mer reglene undan det, så da var det jo. Da var det ikke helt annet.
0: Ja.
1: Og hun kom så sammen med en som jeg børge du Sørensen, og han ble fosterpappen min. Jeg er sånn Thomas, Thomas og Smyrli, han kallet han. Og han var settende, kom han opp på torsdagen. Jeg var i Mykines.
0: Og mamma din ætte?
1: Hun var en sykka du Sørensen. Hun var en moa i hjertet. Og ja, det var snedig oppvokst. Vi hadde krutje gjør det så ut, og etter krutje var det vi rationeringsmessen og alt mulig. Det var en sinne, ja. Og så sjån var jeg sin 2,5, da var jeg 12 år gammel. Og fatakslitt var helt forferdelig. Det var helt utrolig som det var fatakslitt da. Krutje er nok gjør så ut. Det var rationeringsmessen på alt og sånt. Og det ble et turbulent liv. Øyelig turbulent.
0: Turbulent byen.
1: Ja. Og ta. Ja, jeg halte jeg kunne si at det så la jeg seg at faktisk følger. Altså, det var ikke nækka. Altså, ja, av bygd var det nok friere enn det var i havn, men i havn, hvis man ikke har det til high society, så var det forferdelig liv.
0: Ja.
1: Og før jeg kom ikke nekker en vei, for Petmur Dam kom vi. Han kom ned fra vi truss millioner grunnen i truss.
0: Ja.
1: Alt det var noe kjølt truss. Og NATO kom enda veien. Og det var amerikanerne som sier til fyrt, og det hadde vært så hatt det her. Fyrt jeg skal bli kupa her.
0: Ah, ja.
1: Ja. Så sier vi å få farger og inn i hese ølpene. Og så kom trusmiljoner grunnen. Og enda noen gjerne fiskeflåter om alt det her, takk om ordet løybo, ja. Men da var det langt flykta, og vi var sånn eksistjen, vi var sånn forferdelig en eksistjen. Og det var ikke plass for meg. Og det var det samme, så kom det var reisen en eksistjen. Det var 8, vi var 11.
0: Ok, ja, det var sånn eksistjen.
1: Ja. Godt nok var 2 vestmannen, men henne nå ikke her, så.
0: Ja. Så det var trångt.
1: Det var trångt, så. Jeg hørte det, så det var 2 andre hjemme, så akkurat sånn. Så Kirsten og Georg og jeg, og de eldre holdene.
0: Ja.
1: Og så var det 5 kommende træt, og det var lykke som. Jeg tar, ja, konen, hun får hjemme fra 14 år i går.
0: Ja.
1: Og vi trus, da tar vi 20 år. Ta rymte vi et bæg.
0: Ok, ja.
1: Til Danmark. Ja. Det var altså bare det at man måtte gjøre plass for henne, da.
0: Ja,
1: man måtte være vaksen.
0: Ja. Det var det vanlige å ta oss nå, i barnaflokken.
1: Ja. Så, ja, så tar man boldreies der, og og første ferie, han var danskere. Og da holde papen sammen, han var fønge. Så her ble man splittet av mellom tvermentene reisende.
0: Ja.
1: Han var tjenere, eller hovmeister, jeg kallet det da. Jeg lærte vi vekst og silt verden rundt, og ja, det var alt det her som han sier, det skulle være stål i rive, knu og gaffel, kvart og så inn, og alt det her, og jeg og andre som han sier, jeg var i Mykines og forskjellig, vi var av noen annen tøyl. Og det var så, om ikke tro, så var det så fett,
0: okay,
1: som du sette på,
0: ja.
1: Og så et man et tøy. Og for jeg tenker bare så som borskikk, og og så er det regler som var, som man sier, danske regler og førske regler. Det ble blev splittet med den tvær mentan reisen.
0: Okay, ja, ja.
1: Det blev sint turbulent, ringte jeg finne stev.
0: Ja, ta i trynne munnen, jeg var større av mentan.
1: Jeg var øyne større innan i det. Ja, så i det det alt flott sammen.
0: Ja, det kan man godt si.
1: Ja, det det faktisk, altså. Vi kunne si at amerikanerne, som man sier, var god for åkken, tror jeg. Det fikk åkken inn i. Inni þessi öldina hér.
0: Ja, Petmur Damm og amerikanarinn.
1: Ja, kan man, altså, ja,
0: takka saman og
1: brunnen, ja, ja. Fyrir að sé það som þeir.
0: Ja.
1: Ja. Það var lukkur, það skapti, altså, en frambúr, og svo það, að það blei hann í útbygging landsverksfröðingurinn gjörði öyligt.
0: Mm.
1: Ja, það gjörði hann. Svo það var nokku, það som fekk fyrir inn og nýttúina, og það haldi, menn, sér öyliga tóildu módl, til Hetland.
0: Oh ja, ja.
1: Ja, altså. Jeg kvær du, jeg hele tiden.
0: Ja.
1: Det er selvfølgelig kommet vi gjør det nu, men altså, det er veldig øyelig mun.
0: Ja.
1: Og så her før jeg gjerne veldig rask, altså, jeg hilt jo på sine mentan og bygd opp. Det er det Det må man sige. Ja.
0: Så det, man kan altså sige, at det er en sammenrænding ved sådan her 30 millioner grunden, som Petmur Damm kom ved, og så akrytende tja mannen og kvinden og næsene.
1: Ja, så er det just.
0: Ja.
1: Som vi skabte det her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så det, at man er røgnet at hilde fast ved sin identitet. Da.
0: Netto.
1: At man ikke er... Man bliver væk og melder noget. Så det er føringer stadigvæk. Det er nok så størst.
0: Ja, ja.
1: Det må jeg sige.
0: To, Rekve, i baden er nu, er det utfri en er faktisk voldsommere henting?
1: Ja, jeg bor jo her nede i Magnus Heinesen og Gøte, og spilte alltid nede i Voksbåten. Og jeg er min mann som er Karja Dunka, han er faktisk av samme kaste som vi er. Det må jeg nu sige, at det er jo et kastesamfellet.
0: Ja.
1: Eller, ja, det var et alvorligt kastesamfellet. För jag tar i tog in, må man säga, att jag snackar om

0: Jeg vil nok være i 8 år.
1: Ja.
0: Og så ligger det flyter her en kasse. Jeg skal glæde om det er en kokkekasse, eller hvad det er, men... Så drengen skulle have spillet skrap.
1: Ja.
0: Og jeg skulle så løbe ud og hende den her, og så gjøre kjøtt af, og så ind og... Og det var som jeg tror ikke, så ind og klette natt. Og... Hvad er det så, at chipper, der tår det så, at det her er... At det her er sådan farligt, og så er... Men jeg vil ikke det. Jeg var nok ved sin vidler. Det har vi nok ved. Og jeg prøver forskellige sorter. Ud i Santa Jerry i hverastes. Og kom vel fra det. Nu skulle jeg som komme vel fra det her. Og jeg løper så ud. Og vet du, jeg løper. Hentere det her er at kassen er forunta. Og jeg havner av blama.
1: Ja.
0: Ja, det var det. Ikke du det jeg svimmer, ja. Nu ser jeg, at det var så tullet ud inde. Og en dag så var sjovnen, og vi vidste ikke hva jeg var oppe til den nye. Det minnes jeg at det var, altså, jeg røynte å trilva meg til tæren og så, men jeg var ikke hvordan jeg hadde trilva meg. Jeg var nekket tæren i av botten her. Og lege jeg visste for feil til Men så var det at, man, Altså, da man så lai stadig, så klarer man ikke halte ånden, når man vist, men man klarer nok så langt som man drunk.
1: Og du vart under?
0: Helt under, altså.
1: Ja,
0: ja. Altså. Jeg er ordelig. Og jeg fikk ikke luft. Jeg røyndte en fem, jeg fikk kjegg. Men så til enda, så stendet som jeg var. At jeg røyndte ikke gjøre, man må anta. Ja, og så ta stendere halten jeg var. Kampen var forferdelig. Og så andet jeg. Det måtte jeg bare. Lungen til skrudje av et luft. Men her var han jo luft, så... Jeg tok en ordentlig djup innan, tenk. Ordentlig,
1: ja.
0: Men det er så snedet, andet. Jeg minnes det som det var gjort. Det er så forferdelig snedet, andet. Og i sjøen. Så jeg hadde luft, hun fører seg kjøtt nyr.
1: Ja.
0: Men jeg merker som at jeg den kalte kjekven pøybla nyr i kjøkken vel inntil og ut i lunken, ja. Og jeg måtte fylla det, jeg vet, jeg gjorde det ikke, altså, jeg måtte ha det fylt lunken. Altså, det var sånn press. Så jeg ble vi andet inn, for jeg får fyllt lungene. Og ut og illa, ta jeg så hei, altså, jeg skundte andre meg, da. Da eksploderer alt i en kraftig jøs. Det var... Og så var jeg fullstendig fri.
1: Ja.
0: Det var en helt fantastisk opplevelse her. Og hette Jose som jeg har fortalt det da. Jeg får prøve å fortelle det at det er altså det er øyelig jeg ringte å forklare.
1: Ja, ja.
0: Så hette Jose, det var stoff. Og hette Jose, var bjørsta i nækka Jose, nækka det jeg se. Og Hedda Jose, det er en rødt, så taler jeg til. Og det var stoff i tannforstand at det omslutte jeg meg. Og jeg sa det ikke vi egen. Så jeg var inne i øyet sin Jose. Og hedda Oga i meg, så det er en rødt. Og det var allvidende. Jeg visste alt om mine støve og alt omkring meg, altså. Og det ble så en samtale, hvordan er det fyrgjens, det vet jeg ikke. Så jeg hadde at jeg kunne ikke snakke, men det ble en samtale.

0: Så altså, og det er så længe siden, at det ofte er det, vil ikke fortælle jer, ofte er det. Altså, en par steder tjekker på, at jeg vil slippe at leve. Jeg fik at vide, at jeg, at det var ikke, at det var ikke det bedste film. Bedste film var at følge vi. Men jeg har så Ampe og mamma. Det er nok almindelig fyr i bøtten, altså. Mauer kærleis og tilknøyde til mamma, altså. Så det var faktisk det, som jeg har i største bekymring om. Så det er, lad os mig sige, hvad det er, som jeg er. Hvad vil jeg sige, at jeg måtte slippe? Heim til mam. Og hver de hente og hver de ikke hente, det var de ikke, men ja, jeg forstand det, at det var Jesus.
1: Ja.
0: Og de bærer det, at så blev det såleis. Så blev det avgjørst. Og samme øyeblik, det var avgjørst, så var det bare avgjørst, og så var slottvisen i Jolsen.
1: Ja.
0: Ja. Og så vidste jeg ikke mere end det, at knaplerne nu vaknede ved det, at de med var heldrummet og røgnet for mig op af stand. Men beinene bor mig ikke, altså. Jeg fik ikke sett beinene under mig. Jeg hørte bare sige ved mig, prøv at stand, siger han så. Men jeg skramlede sig bare sammen, så han lyfte mig op nægre ferier. Til enden så kunne beinene være med. Og så kom, så kom en bil, der var fire biler til da. Øyla fire, ja, for så vidt. Ja, altså, imod til som den jo nu er en bil i kvargen. Det var nægre ryk menn i halv som hadde bil. Og alle kristians skulle alle være en. Og jeg minnes ikke om det var han. Jeg lade det være klokkaren. Han er eisen i en bil. Og just er en bil. En av timen var det som vi. Så jeg kom ut der bakka, og her slapp jeg sitte, så bilen var som jeg var øvelsen i fyr. Det var godt plass framfor setret. Av dusjen der. Her slapp jeg så sitte av dusjen, og så ble jeg kortet inn her til, som Johan Jakko er, skal vandle med her bare, og så Jacky Nia. Og så kom jeg inn i min, og så sier vi mamma, at jeg sier Jesus. Og så hun grein bare, og så, å, stakkaren, du ikke vater, og så sier hun, så kom jeg, skal jeg lete deg ur, og nå får jeg lete deg sång, så du får hit den natt. Jeg ble ved å si at jeg sier Jesus, det ble bare grinig at meg.
1: Ok, det er skilt ikke.
0: Nei, skilt i brøver ikke.
1: Nei.
0: Og det ble så ikke, det kom så ikke på meg alle, at det er ønsken tror sånn. Altså, det var ikke så, altså, selv jeg kan skal ta, at han har krudget hver, at det blir så forferdelig, altså, vi ødler. Jeg vet ikke om det var, jeg synes det. Det var sin forvirra i alt, følt jeg da.
1: Ja.
0: Nettopp jeg var sånn her, ja, det var så øyelig, og i krunen og jødeforfølging og alt det som man fann det og sett ned, men verden var regulert ønt da. Ja. Sverre Sysnabaten, han var i Danmark, og han var av navr i frikost på Danmark og affæren vi tyskje nå. Sikkert, han var ung, han var sikkert ikke anna hva han gjorde, men lukka mykje, han får jo danskaren. Og du, Sørensen, han havna i evigen av tilfeldighet, og han får så, og enda i Einsmann og i marinen,
1: ja.
0: Ja, det var sånn snedet deil.
1: Så du helt för att alla som var som så förvirring här som så.
0: Ja, så så gör det till att ja, att det inte tog så hårt.
1: Nej, förstått det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är man går till psykolog och allt möjligt annat.
1: Ja, ja.
0: Det är allt ervs.
1: Ja, men 28 bara 8 år.
0: Ja.
1: Och du kommer bli nödvändigt trus nu, att lavera nödvändigt trus. Jag ser det trus i år sedan.
0: Ja, men alltså det är hatt en ägare som aldrig fick fram.
1: Nej.
0: Alltså det sitter ju i mig lyckas så gärna. Så finns det, jag visste syndrom om Jesus och i kraft av frälsen ser.
1: Ja.
0: Det här är ju inte sin sundarskola. Så det var faktiskt det som är bottnar in i la. Ja. Underläge som är under.
1: Ja.
0: Och jag är under min ärdrygg.
1: Ja, särskilt.
0: Allt mot liv.
1: Ja. Sundarskola du frälsen säger?
0: Ja, faktiskt.
1: Det är att du fäckar vita här och hårt.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Turek, jag har alltid visat för att spela en sank om vi färre vågar just nu. Pratt någon? Og vi tæva en sang her om Guds nøye. Jeg spurte hva sang du også sier om, og du sier sang om nøye.
0: Ja, det er noe som jeg alltid har damer vel til. Det er virkelig noe jeg har brug for.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Vi får høre trippeltrien av vi sang om Guds nøye.
0: Ja.

0: Vi hørte Olav Avale, vi sender noen gods nøye bottomless, og du, Rekve, du fortalte for meg at du tokst et mannakaten til du, Arne, du komst om han her i morgen.
1: Ja, det tror jeg sagde, at jeg var sint nervøs, så jeg var opp og gjorde min stand, og så også jeg at nu skulle de færa. Jeg ventet meg til å gå ut og til Georgi så. Og tog så mann akkurat. Jeg ber om å få han akkurat som kunde styrke meg.
0: Ja.
1: Så fikk jeg det her som jeg tog det vi, og du viser der.
0: Ja. Ja.
1: Og til hadde vi alle gøy som at det her tro i ting og jeg er vei i Israels folk. Og så til at direkt at lumun til Edlunda vers. Nei, nuttjunda vers. Romar brev i Edlunda, nuttjunda vers.
0: Skal jeg lese, eller skal du lese det?
1: Jeg leser jo det, ja.
0: Her stender i Rom Edlunda, nuttjunda, tøy, nøy gaver skynar, og kattelsøyt, enklar god ikke.
1: Nei, her fikk jeg visse fyrir, jeg kunne færa trygt.
0: Ja, sørst, ja.
1: Som skriver sender, altså. Ja. Kjøttast årene skulle komme til det.
0: Ja, ja.
1: Så det har vi eisen opplivet her i morgen.
0: Ja, ja. Det er veldig virkelig, det var siktene løte, det var siktene prate etter nå.
1: Ja.
0: Løte høyre.
1: Ja, ja. Nå her vi som jeg sier, vi frelsene og oppreisene og deian og alt det her som jeg vet av mennesker her var jeg har besvær vi i det. Folk reist, og det kan jeg ikke si til. Alle vil jeg vil leve. Men jeg hadde jo gjort mer i kjøkken mot liv. Jeg tror ikke en øyne rikve om en øtt.
0: Ja.
1: Jeg vet det så at han vil alt enneke. Vi har betraktet som et privilegium at jeg har opplevet det her, altså. Og det er altså, det er lige om at skulle sige fra oss som.
0: Ja.
1: Tror jeg at, altså, jeg har en ekka som kanskje kan hjelpe øren.
0: Ja,
1: og ikke at komme ut, vet du, ja. Det er nekva, altså, altså, til ei man er gjerne alltid, ja, og til ei vi fast som man har plikt, og nå er det så kommet, altså.
0: Ja, ja.
1: Men den her fulla vissan om at det er nekka meir,
0: ja,
1: som vi har,
0: ja,
1: og vi tog, og som nu har delt vi ånders.
0: Nettopp.
1: Det betyr negv.
0: Ja.
1: Det er mer eisen enn fri, tog jeg har vært ensam at det er ikke nok.
0: Nei.
1: Er nok aldri ikke mein som mitt.
0: Nei, det er.
1: Det er nok tog jeg at jeg fikk at opplevelse fyri at jeg skulle kunne komme.
0: Ja.
1: Som å si, glede og borde være lengst igjen, men det som er leisen er, for så vidt ikke så gammel linten, altså.
0: Nei, det er. Nei, men det er alltid tog syna, veist du, va?
1: Ja.
0: Og syna tog, så er det, og togen var bant nu.
1: Det er så, ja.
0: Ja, ja. Tui, at vi da var prata saman med Jörgen alt hest, faktisk.
1: Ja, og det er vi heina standan i hundra litt. Det er vi, og jeg glæv fyrir det prat vi da har haft.
0: Ja.
1: Det er vi lukka som ment med, og ja, og her er jeg gengg av einsam alle vi en av rikve som har lansk etter det.
0: Valuta.
1: Ja, valuta, Jonas.
0: Ja, Emma säger att jag inte finns minne på sig. Alltså, det pratar så vi bara har samman.
1: Jo,
0: och Paul, det är vi också i ästna.
1: Ja, men jag glömmer mig att man kan vara. Ja, man kan vara vi.
0: Ja. Men känner den här, att vi inte har tjänst för. Jag vet inte hur han som är och så. Men jag har ångat det känt det. Och så känner det här till att vi är fötter av samma anta. Samma färger då. Ja.
1: prøver i andan.
0: Prøver i andan, ja. Det helt, helt, det så størst at, at det, det, man tror ikke har sett året alt.
1: Nei, altså, det en, ja, det, altså, det lykke som knøyter familien størt, ja, per se, ja.
0: Ja.
1: Veldig,
0: ja. Ja. Hverdan kjøttelig familien kjøttelig størt, ja. Etter siste, så ja. Den andelige, hun er nekva, nekva finner størt.
1: Hun er størt, ja, hun er helt størt, ja. Og så vi høyre nekva prøver innanfyrre. Ja, fellesskapen, jeg synes jeg rutslig av alle siktene.
0: Ja, det er sært.
1: Det må jeg si.
0: Ja.
1: Og familien er hjemme, ja, vi var i Jolemor, vi er i 30, sammen, og alt familie, så det er løy jo veldig.
0: Ja.
1: Ja, det må jeg så si.
0: Du, Brekve, en tanke på om du kanskje kan enda med å sende inn, så kan du bære bønn for den som har lyst til dere.
1: Ja, det har jeg ikke, ja. Jeg himmelske fejer, jeg tager ikke derfor, at jeg kan ved det få andre møvelækker. Som det er at luta om værelækkerne, at jeg har lagt det at kjenne. Og jeg ved jo om, at det som her er ved at bor frem, må være til sikning og bedre avvækst. Og at alle de mennesker rundt omkring, som leide etter det her, at de må finne det, og de som vi er kommet til tøyen og kjenner sinne sikning. Og jeg vil jo om Jesus, at linten om å hava flytta fær om etter land, og at det arbeid som hever i kjørst må bære avvekst allas dess. Og bli jo om alt dette i Jesu navne. Amen.
0: Amen. Rekva, jeg får si at tusen takk for at du ville komme lintna. Ja. Man gleder seg at lenge til hva skal være, og helt er vi virkelig vel.
1: Ok. Det var deil.
0: Ja, nå må så helse hjemme, konne. Og Jekvann Sonne, han er etter kommet å kjenne her, her hjemme.
1: Ja, han er, ja, han er eisende kommet til det samføringen, at det er bare en vever og en sannleis.
0: Ja, sært.
1: Så det er veldig.
0: Det vekser.
1: Det vekser, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, takk for det, Rekven. Vi er ferdig å spille en sangkatsjæt her. Og vi er ferdig å takke en ny sang, og det er en sang som jeg har spalt nærmere for den her. Det er ikke noe professionell opptøkker, men det er en frisk og god sang som er tidligere oppe av Sarepta, og han er manns sangløte, og det er sangren «Et hev så størst av nøye».

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

0: Vi har det, Theodor Pedersen, vi sender når Jesus forløste min sjel. Og nå har vi så finnet gesten som er her, som Janne presenterer som en av dere trofaste lusteren. Og det en sånn at vi bare kommer til å kjennast, og gesten som er han etter Rekvi Hansen. God morgen, Rekvi, og velkommen.
1: Takk for det. Jeg blir honnet til å komme her. Det først vi her, og ja. Ja, men da må vi alle etter her. Og jeg har alltid vært så glad for jeg låst etter lintene. Du har sagt meg øyelig enn jeg.
0: Særst det, ja.
1: Det må jeg si.
0: Ja. Det godt øyre.
1: Ja.
0: Men det så at vi bare kommer til å kjenne oss.
1: Ja, det faktisk, jeg har låst da jeg var etter Tjær og så etter Paul Fehre. Som jeg aldri hever en sånn. Altså så gled han og naturligen och rena boskap som verkligen är trangt i djögnen, som man säger, som är så chillig i det att ja, man ordentligen är undrast i det. Ja, jag är ju hårst när jag var prätkig, men det som typ var jag kommer vid, det är lugas som det som ordentligen för i djögnen in i hjärta. Och det här damen är stark väl av lustet.
0: Det är gott, ja. Det är lever gott.
1: Ja.
0: Ja. Du, Rekve, men du har kommet sindrup i årene.
1: Ja, ja, jeg blir faktisk blir en gammel. Jeg er nødt til å tro snu i mars.
0: Ja, det er.
1: Ja, ja.
0: Jeg har alltid fyrt helt med å være gammel. Helt mye slank.
1: Ja, ja, ja. Altså, årene sier det jo. Sånn at man er i vigør enn, altså, sånn at jeg.
0: Ja.
1: Ja, jeg skal takke god. Jeg har haft en hjertenhelse, det må jeg si. Jeg har ikke alltid fyrt vel med meg selv, og og arbeid har vi haft det ikke vært sånt helt.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det vi olje, det vi gass og ås og ja, det faktisk utrolig. Og det ungstøvner som vi levde og arbeidet under som unger, det man ikke bjør menneskene der.
0: Nei.
1: Det sikkert.
0: Nei, nei, Ivan.
1: Nei, det kan man hjemme ikke kunne, altså, det.
0: Man synes lov til det?
1: Nei, lest ikke. Man arbeidet i jatten og ute i Kavaros og og det var ikke mer varme, og det var, nei, det var, ja, nei, sålet. Og man måtte bare.
0: Ja.
1: Men så var det jo det hele.
0: Ja, det var sånn, ja. Det var alltid sånn.
1: Ja, ja, samfunnet var ikke rettelig fremkommet, da var jo, da er jo jeg begynt i forhold, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Det var det bestemt ikke.
0: Det var jo forhold, hvis det ble ikke alle føtter, så.
1: Ja, ja, ja. Da får jeg lære ikke av Jan og Paul Johansen, jeg gjorde jo i Jonas Brønskøtt. Da var det dampmaskinereisende, og ja, motorene, det var middelentrykk, som vi kaller gløyelsmotorer, det var forskjellige sover som man slett ikke kjenner til i det.
0: Nei, nei, det er omkring museum, man kan si det også.
1: Ja, ja, ja, det er så. Ja, det er brøyt.
0: Ja.
1: Helt fantastisk. Og så nå, en av computeravverdene, her må jeg si, her knyper det ikke mer.
0: Ok, ja.
1: Jeg skiljer godt nok, jeg synes det er det, men jeg er ikke noe kvike langt til det. Jeg var up to date, det er bra ikke så øyelig å være fra her.
0: Ja, ja. Ja, forstand, jeg tror ikke, jeg tenkte på om du kunne fortelle oss ikke fra til noen badnaren oppvokst, og jeg vet det var en spesiell henting som du opplevde da, og så kom jeg inn på det, kan du fortelle oss ikke?
1: Ja, så altså, jeg ble født i 1940 her i Havn, og det var en veldig turbulent tøy. Altså, det var jo hemsparteg, og ja, og jeg vet ikke hvordan man skal si det. Jeg minnes det ikke lengt etter, jeg minnes faktisk hermennar, og jeg minnes altså, 41, 42, jeg minnes faktisk 43, jeg synes, fra 34, 44, 45, og det var altså, jeg minnes flikkværende som flo her, og hvordan det ble skåttet. Og omkring hending, som man sier, og troppaskip minnes det som var så forferdelig største måned, ja. Og så svar som jeg finner fortalt det, at mamma blev skild samt då som jag blev född och tävade för fredligt då i tunne så. Så det var jeg synte sånn her. Nå det daglige koster, altså. Mm. Ja, nå det mer reglene undan det, så da var det jo. Da var det noe helt annet.
0: Ja.
1: Og hun kom så sammen med en som jeg børget ut Sørensen, og han ble fosterpappen min. Jeg sånn Thomas, Thomas Smyrli, han kallet det. Og han var satt ned, kom han på torsdagen. Jeg var i Mykines. Og,
0: og mamma din et?
1: Hun var en sikker du, Sørensen. Hun var en mor av hjertet. Og ja, det var en snedig oppvekst. Så jeg hadde, krutje gjør det så ut, og etter krutje var det vi rasjoneringsmesken og alt mulig. Det var, det var altså ikke, ja, ja, ja. Og så sjøen var ikke en tvei alt rust, da var jeg 12 år gammel. Og fatags litt vær, helt, helt forferdelig. Det er helt utrolig som det var fatags litt da. Krutje er nok gjør slutt. Det var rasjoneringsmesken på alt og sånt. Og det var et turbulent liv. Øyelig turbulent.
0: Turbulent byen.
1: Ja, ja. Og ta. Ja, jeg har alltid kunnet si at det er så leis at, at faktisk følger. At det er ikke noe. Altså, ja, jeg bygd var det nok friere enn det var i havn. Men i havn, hvis man ikke har det til heise seite, så var det forferdelig liv.
0: Ja.
1: Og før jeg kom ikke nekker en vei, for Petmur Dam kom vi. Han kom ned fra vi truss miljoner grunnen i truss.
0: Ja.
1: Ja. Alt det var noe kjølt truss truss. Og NATO kom enda veien. Og det var amerikanerne som ser ut i fyrt og utrede. Der sa jeg til det her. Fyrt jeg skal bli kupa her.
0: Ah, ja.
1: Ja. Så syk vi jeg får farger og inn i Jesu Altma. Og så kom truss miljoner grunnen. Og enda noen gjerne fiskeflåter om ja, alt det her, og takk om hva det løy på, ja. Men da var det langt flykta, og vi var sånn eksistjen, vi var sånn forferdelig en eksistjen. Mm-hmm. Og det var ikke plass for meg. Og det var det samme, ikke konene, det var reisende en eksistjen. Det var åtta, vi var edleve.
0: Ok, ja, det var sånn eksistjen.
1: Ja, ja. Godt nok var tvei vestmannen, men hinne nødje her, så.
0: Ja. Og det var trånglet?
1: Det var trånglet, så jeg hørte det, så det var tvei ånder heima, så Kirsten og Georg og jeg, og de eldre holdene.
0: Ja.
1: Og så var fem kommende træt, og det var lykke som, jeg tar, ja, kona nå fra heima fra fjørsten her i gang.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og vi trus, da var det 20 år, da rymte vi et berg
0: okay, ja.
1: Til Danmark. Det var altså bare det at man måtte gjøre plass for hinene.
0: Ja,
1: man måtte være vaksen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Det var det vanlige å ta oss når vi står på denne flokken.
1: Ja. Så, ja, ja, så det var en boldreis der, og første ferie, han var danskere, og da aldri på avbundet kommer, han var føringe. Så her ble man splittet av mellom tvermentene reisende.
0: Ja.
1: Han var tjenere, eller hovmeister, kallet det da. Jeg lærte av Vivex og silt verdene rundt, og ja, det var alltid det her som han sier, det skulle være stål i rive, knu og gaffel, kvart og så inn, og alltid det her, og jeg, ja, og andre som han sier, jeg var i Mykinesi og forskjellig, og vi var av noen annen tøy. Og det var så, om ikke tro, så var det så fett.
0: Ok, ja.
1: Som du setter på,
0: ja. Ja.
1: Og så er man et tøy. Og for jeg tenker bare så som borskikker, og og så er det regler som var, som man sier, danske regler og førske regler. Det ble blev splittet av mellom tver mentene.
0: Okay, ja, ja.
1: Da ble jeg sint turbulent, ringte jeg finne stev.
0: Ja. Ta i trynne munnen, jeg blir større av mentene.
1: Jeg var øyden jeg større innan jeg er det. Ja. Ja, altså, i det er det flott sammen.
0: Ja, det kan man godt si.
1: Ja, det er det faktisk, altså. Vi kunne si at amerikanerne, som jeg sier, var god for åkken, tror jeg. Det fikk åkken inn i. Inni er saltene her.
0: Ja, Petter Madame og amerikanerne.
1: Ja, kan man, altså, jeg
0: tror som jeg
1: har ja, ja. For jeg sier det som det
0: Ja.
1: Det var lukket til skapt, ja, altså. En frambor, og også til at det ble en utbygging landsverksforøyngren gjør det øyligt.
0: Mm.
1: Ja, det gjør det. Så det var nok det som fikk følger innen uttøyene, og det er aldri, men jeg ser øyelig at du mot til Hetland.
0: Å oh, ja, ja.
1: Ja, altså, jeg kvar du, jeg heller tidsje.
0: Ja.
1: Det er selvfølgelig kommet vi gjør det nu, men altså, det är väldigt öjlig måneder.
0: Ja.
1: Och så här för han är väldigt raskt. Alltså vi är helt ju på sina mentan och byggt upp.
0: Mm.
1: Det är han är väldigt. Det må man säga.
0: Så det, man kan säga att det är en sammanrändning vid den där 30 miljoner grunden som Petter Madame kom vid och så akrytterna tja.
1: Tja
0: mannen och kvinnor nästan.
1: Ja. Ja. Ja, så avgörst.
0: Ja.
1: Som vi skapade det här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Och så det att man är rönt att helt fast vid sin identitet, da.
0: Nettopp.
1: Ja, man ikke man blir vekk og melder noe.
0: Nei.
1: Så det føringer stadig vekk. Det det nok så størst.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det må jeg si.
0: To, jeg kvar, så, i baden er noe, er det utfri en faktisk voldsommere henting?
1: Ja, jeg bor her nede i Magnus Heinesen og Gøte, og spalte jeg alltid nede i Vågsbåten. Og ja, min mann som Karja Dunka, han var faktisk av samme kaste som vi. Det må jeg nå si, at det var jo et kastesamfelle.
0: Ja.
1: Eller, ja, det var et alvorlig kastesamfelle. For jeg tar i togene, må man si, at jeg snakket jo nekve om Indien.
0: Ok.
1: Ja, og hvordan systemet var her, kastesystemet.
0: Ja.
1: Men man levde midt ut i her. Uten å vite
0: det. Han var det, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, så vi har det lagste kastet, og vi var alltid sammen. Så, så en dag så var vi ute i bakka. Han tar ut vi, ja, alla råttast här vi.
0: Steinarna här ute, eller klättarna här ute.
1: Ja,
0: ja. Du tänker nästan stannet, eller?
1: Ja, jag gjorde moder här.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och här var en drottor som gick ut, han var en mot kibasminne. Og vi gikk spalt i her, sånne smadrene gjør det. Jeg vet ikke hva det er gammel, jeg vet ikke. Jeg vet nok være i 8 år.
0: Ja.
1: Og så ligger det fløyter her, en kasse. Jeg skulle glede om det var en kokkekasse, eller hva det var, men så drenger jeg skulle spille skrapp.
0: Ja.
1: Ja, og jeg skulle så løpe ut av hendene her, og så gjør jeg kjøtt av, og så inn og lukket som jeg tror ikke, så inn og kletten at. Og hva er det sier så at kippet og tårer det, så at det her at det her er sånn feilet, og så er men jeg vil ikke, jeg vil nok være sin vidler, det har vi nok vært. Og jeg prøver forskjellige sår, ut i sant at jeg i hver sted, og kom vel fra det, nå skulle jeg som kom vel fra det her. Og jeg løper så ut, og vet du, jeg løper. Hender det her at kassen er for unta, og jeg havner av blama.
0: Ja.
1: Ja, det var det. Ikke trodde jeg svim, ja. Nå ser jeg at det var så tull i togene. Og en dag så var sjånen, og vi visste hva skulle jeg være oppe til den nye. Det minnes jeg at det var, altså, jeg røynte å trilva meg til tæren og så, men jeg var ikke hvordan jeg hadde trilva meg. Jeg var nekket tæren i av botten her. Og lager jeg visst for feil til men så er det at altså, da man så lagt stedet, så klarer man ikke halte ånden når man er vist, men man klarer nok så langt som man har drunket.
0: Og du ble ånden?
1: Helt under, altså.
0: Ja,
1: ja, altså. Ja, ordentlig. Og jeg fikk ikke luft. Jeg rønte jeg for meg for kjegg. Men så til enda, så stendte jeg så nek var. Jeg rønte ikke gjøre, man må anta. Ta stendte halte nek var. Kampen var forferdelig. Og så anta jeg. Det måtte jeg bare. Lungen til skrudge av et luft. Men her var han jo luft, så... Jeg tok han ordentlig djup innan, tenk. Ordentlig, ja. Men det så snedet, anta. Jeg minnes det som det var jo, at det så forferdelig snedet, anta. Og i sjøen. Så jeg hadde... Luft, hun føler så kjøtt nyr.
0: Ja.
1: Men jeg merker som at jeg den kalte kjekven, pøybla nyr i sjøkkenen, vel inte och ut i lunken, ja. Och jag måste fylla det, jag vet, jag gör det inte. Alltså, jag måste ha det fyllt lunken. Alltså, det var sån här press. Så jag blev vid and in för jag får fyllt lunken. Och ut i illa, ta i så här, alltså, jag skulle inte andra mig, ja. Så exploderar allt i en kraftig ljus. Det var... Och så var han fullständigt fri.
0: Ja.
1: Det var en helt fantastisk upplevelse här. Och det är ljus som... Jag har fortalt det här då. Jag får pröva att fortälla det att det är... Alltså det är öjliga ringt att förklara.
0: Ja.
1: Så jag hade ljuset, det var stoff. Och hade ljuset, var bjärsta i näka ljuset, näka det jag ser. Och hade ljuset, det är en rött. Så talade jag till. Och det var stoff i tandförståndet, det omslutade mig. Og jeg sa det ikke vi egen. Så jeg var inne i øyet som gjør sånn. Og dette er også i meg, altså. Det er en rødt. Og det var allvidende. Jeg visste alt. Om mine støve og alt. Og alt omkring meg, altså.

0: jeg har så han spørger mamma. Det er nok almindeligt for børnene, altså mor kærlighed og tilknytte til mamma, altså. Så det var faktisk det, som jeg havde største bekymring om. Så det er som jeg hvad vil jeg sige, at jeg måtte slæppe hjem til mamma. Og hver de hente, og hver de ikke hente, det var de ikke, men ja, jeg forstand det, at det var Jesus.
1: Ja.
0: Og den bære det er, at så blev det således. Så blev det avgjørst. Og samme øjeblik, det var avgjørst, så var det bare avgjørst, og så var det slutvisen i oss.
1: Ja.
0: Ja. Og så visste jeg ikke mer enn det at knapene nå vakner jeg ved det, eller med over heldrommet og røyne få meg opp av standa. Men beinene bor meg ikke, altså. Jeg fikk ikke sett beinene under meg. Jeg har bare sikkert med prøve at stand, sier han så. Men jeg skramble seg bare sammen, altså. Han lette meg opp nægre ferier. Til endan så kunde beinene være med. Og så kom, så kom en bil, det var fire biler til da. Øyla fire, ja, for så vidt. Ja, altså, i mån til som det nu, nu er en bil i kvargen. Det var nok ryk menn i halv som hadde bil. Og alle Kristian skulle alle være vist ein. Og jeg minnes ikke om det var han. Eller det var klokka erne. Han har eisen i en bil. Og just det er en bil. En av timen var det som er. Så jeg kom ut der bakka, og her slapp jeg sitte, så bilen var som jeg var øvelsen i fyr. Det var godt plass framfor setere av dusjen her. Her slapp jeg så sitte av dusjen, og så ble jeg kortet inn her til, som Jan Jakko er. Skal vandlen være hjemme. Og så gikk jeg nye. Og så kom jeg inn i minne, så jeg sier ved mamma, at jeg sier Jesus. Og så hun grein bare, og så stakk han, dodd jo vater, og så sier hun, så kom jeg, jeg skal lete deg ut, og nå får jeg lete deg sång, så du får hit den natt. Jeg ble ved å si at jeg sier Jesus, det ble bare grein igjen.
1: Ok, det skilte ikke. Ja.
0: Nei, skilte vi øvrig ikke. Og det ble så ikke, det kom så ikke på meg alt, det var ikke en trusjon. Altså, det var ikke så, altså, særlig jeg ganske ta, at han har krudd ikke hver, at det var så forferdeligt, altså, vi ødler. Jeg vet ikke om det var det, synes jeg. Det var det, synes jeg, forvirret i alt, følt ikke ta.
1: Ja.
0: Nettopp jeg var sånn her, ja, det var så øyligt under krunen og jødeforfølging og alt det som man fann det og sett ned, men verden var regulert ønta. Ja. Sverre Sysnabaten, han var i Danmark, og han var han av frikorst på Danmark og affæren vi tyskje nå. Sikkert, han var ung, han var sikkert ikke han av hva han gjørte, men lukket meg ikke, han var jo danskeren. Og du, Sørensen, han havna i evigen tilfeldighet, og han får så, og enda i Einsmann og i marinen, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, det er vært sånn snedetegn.
1: Så du helt til alle som var sånn som forvirringer her som så?
0: Ja, som så gjør det til at ja, det er ikke tok så hårdt, var tidligst.
1: Nei, jeg forstand det,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Og det er man kommer til psykolog og alt mulig annet.
1: Ja, ja.
0: Det er alt øvelsen.
1: Ja, men 28 bare var 8 år.
0: Ja.
1: Og du kan bli noe trus nå, eller være noe trus. Ja. Altså, det tror jeg ikke, Janne.
0: Ja, men altså, det er

0: hatt det nærkast med alt som fikk fram.
1: Nei.
0: Altså, det sier du jo ikke, man lykkes jo gjerne. Så vet ikke det, jeg visste jeg synder om Jesus og i kraft av fredsen sier.
1: Ja.
0: Det her jeg gikk ikke synder sundagsskolen. Så... Det var faktisk det som er botneren, eller underlegg som under.
1: Ja.
0: Og jeg var under min ærtrykv.
1: Det er sart.
0: Alt mitt liv.
1: Ja. Sånt av skulder, Frelsen sier.
0: Ja, faktisk.
1: Det er at du fikk vite her, hørt.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Jeg halte, hvis jeg får spille en sang, om vi får av å gjøre hos nere. Prat noen. Og vi tar en sang her om Guds nåde. Jeg spurte hva sang du hukse om, og du sier sang om nåde.
0: Ja, det er noe som jeg alltid har damer vel til. Det er virkelig noe jeg har haft bruk for.
1: Ja, ja, ja. Vi får høre trippeltrien av vi sang om Guds nåde.